0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.

Ajde, vike, 8 minuti do 10 časot, kafe, muzika, bubamara i postepeno oblegovanje vo ritam. Imajte ubav i uspešan den i ušte poubava, rabatna nedelja.